0: 那个三年的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 가 선전다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat senjata.